0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up!
2: Wake up!
1: Wake up, baby!
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Da, 8 sati vreme za Crying at the Discotheque.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Nije Drinska, ali jeste Limska. I to evo 27. put za redom, jedna od najpoznatijih manifestacija na reci Lim, regata. Startovat će kod Plava, dok je završetak planiran u Prijepolju. 3 dana, svi vi koji odete dole. Deonice Plav, Berane, Berane, Bijelopolje i Bijelopolje, Prijepolje. Limska regata, inače ove godine, dakle 27. put, jedna fantastična tradicija. I nije samo ono splavarenje, rafting, već kako to obično i biva, samo druženje, dobra zabava, upoznavanje sjajnih novih ljudi, kultura i ostalog, zato što se godinama dolaze ljudi iz Češke, iz Indonezije, naravno naše zemlje Crne Gore. Ako uspete da se organizujete danas, 29. pa traje sve do 31. maja. Alex Warren u nastavku i Fever Dream.

0: pusti prozor.
1: Pojačaj muziku.
2: Volim kad je toplije vreme.
3: A i svi su nasmijani.
2: Dani su duši.
3: Proleće na TDI Radio.

jednu boljih kolaboracija iz 2021. Jason Derulo i Adam iz Maroon 5-a. Lifestyle. Kad spominjamo jake kolaboracije, obrade, saradnje, stiže nam još jedna jača od ove godine. Bebe Rexha i Faithless. New Religion.